A možda Perez Manijel iz Hok. Hadeš je menu megaluti našan. Kjeca nehtam galeli gal muda. Šavatenu ta'ale lišme merumim.